0: Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
3: Don't close